क्रोध मन बस किया, सुपने नाम न हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बादो संसार। मन उद्धरण का साजना है, पाप बंध नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप भी जापे ही खाहे। जाके कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन में गवार। माया मोह ब परमया, किरत रेख कर करमया। करणे हार लिपत आप, नहीं ले प्रभ पुन पाप। राख लियो गोविंद दयाल, तेरी शरण पूरन किरपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर किरपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करण हार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर किरपा लड़ लेहो लाए, नानक दास प्रभ की शरण आए। बसंत की वार महला पंजमा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई। करम लखनते पाइए ए रुत्र सुहाई। बाण त्रंत्र पवन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजे, लथी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहड़ न ताई। पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच दए खड़ोआ। रोग सो सब मिट गए, नित नवा नरोआ। दिन रहण नाम त्याईंदा, फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर हुआ। किथों उपजे कह रहे, कह माहे समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्यान सुन नित से भगत सुहावै। गम गुचर साहेबो, दूसर लवे न लावै। सच पूरे गुरु उपदेस्या, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, घट घट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया नत पाए, जह देखो ते रहा समाए रहाओ। द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यों कतेव। शंकर मौल्यो जोग ध्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग ध्यान। सन्यासी माते अहमेव, तपसी माते तप कै भेव। समद माते को न जाग, संग ही चोर कर मूसन लाग रहाओ। जागे सुखदेव अर अकूर, हणवंत जागे तरलंकूर। शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सोबत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम। जो एक खसम है जाया, पूत बाप खेलाया। बिन सरवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ रहाओ। पग बिना हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पै सोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन अस्थन गऊ लबेरी, पैडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई। पहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहु लिए बाल। मोको कहाँ पढ़ावस आल जाल। मेरी पटिया लिख देहो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। मेरो और पढ़न स्यो नाही काम रहाओ। संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छुड़ाओ मेरो कहो मान। मोको कहाँ सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। इक राम न छोड़ो गुर है गार। मोको काल जार पामे मार डार, काड़ खड़ को प्योर साए। तुझ राखन हारो मोहे बताए, प्रभ थम ते निकसे कै बिस्थार। हर राक्षस छेद्यो नख बिदार, ओ धर्म पुरख ओ परम पुरख देवाद देव। भगत हित नरसिंह भेव, कह कबीर को लखे न पार। प्रहलाद उदारे अनेक बार, इस तन मन मदे मदन चोर। जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर, मैं अनाथ प्रभ कहो काहे। को ना बिगुतो मैं को आहे। माधो दारुन दुख सहो न जाए, मेरो चप्पल बुद्ध स्यों कहाँ बसाए रहाओ।
ਸਨਕ ਸੁਨੰਦਰ ਸਿਵ ਸਕਾਦ, ਸਨਕ ਸੁਨੰਦਕ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਬਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ, ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਧਾਰ, ਸਭ ਆਪਣ ਔਸਰ ਭਲੇ ਸਾਰ, ਤੂੰ ਥਾ ਮੋਹ ਥਾ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਮੂਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਆਥ ਧੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰੋ ਕਬੀਰ, ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨ ਏਕ ਬਨ ਜਾਰੇ ਪਾਂਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਂਚ, ਨੌ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ, ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਨ ਸਿਓ ਨਹੀਨ ਕਾਜ, ਜਿਹ ਕਟੇ ਮੂਲ ਅੰਤ ਬੜੇ ਵਿਆਜ ਰਹਾਓ, ਸਾਤ ਸੁਤ ਮਿਲ ਬਨ ਜਕੀਨ, ਕਰਮ ਪਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ, ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹਾਥ ਚਾਰ, ਪੂੰਜ ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਇਓ ਫੂਟ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤੇ ਭਰਮ ਭਾਜ, ਬਸੰਤ ਹੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜੂਠਾ, ਜੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਆਵੇ ਜੂਠੇ ਜਾਹੇ ਵੀ ਜੂਠੇ, ਜੂਠੇ ਮਰੇ ਅਪਾਗੇ, ਕਹੋ ਪੰਡਿਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ਠਾਓ, ਜਹਾਂ ਬੈਸੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਰਹਾਓ, ਜਿਹਬਾ ਜੂਠੀ ਬੋਲਤ ਜੂਠਾ, ਕਰਨ ਇਤਰ ਸਭ ਜੂਠੇ, ਇੰਦਰੀ ਕੀ ਜੂਠ ਉਤਰਸ ਨਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੇ ਲੂਠੇ, ਅਗਨ ਪੀ ਜੂਠੀ ਪਾਣੀ ਜੂਠਾ, ਜੂਠੀ ਬੈਸ ਪਕਾਇਆ, ਜੂਠੀ ਕਰਸੀ ਪਰੋਸਣ ਲਾਗਾ, ਜੂਠੇ ਹੀ ਬੈਠ ਖਾਇਆ, ਗੋਬਰ ਜੂਠਾ ਚੌਂਕਾ ਜੂਠਾ, ਜੂਠੀ ਦਿਨੀ ਕਾਰਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਰਸੂਚੇ, ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ, ਰਹਾਓ ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੂਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ, ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਜਹਾਂ ਜਹੀਏ ਤੈ ਜਲ ਪਖਾਨ, ਤੂੰ ਪੂਰੋ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਣ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਏ, ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੋਰ, ਜਿਨ ਸਕਲ ਬਿਗਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ, ਬਸੰਤ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲਜੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਗ ਹਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਬਸੈ, ਰਹਾਓ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਰਨ ਮਾਂਡੇ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਂਡੈ, ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਕਾਮਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮਾ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ, ਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਬਾ ਬੀਠੁਲਾ, ਰਹਾਓ ਅਨੰਨ ਬੇੜਾ ਹੋ ਖੇਬ ਨਾ ਸਾਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬੀਠੁਲਾ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ।